0: Sammy Soria no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchi missi. And mami confidence. De mooning in her.
1: Se wishia a mana missi fit hey gusuna misrea. Hey yo wa wa hum. Medi kel chako toothpaste. Any chuchi missi. O ba di any pa. E wobi di muno. Any e di aye kel chako toothpaste. E boy sin wubai. E free mwawa. E boy sin mutu crow. E si a shia. E ni e numunka. Sure say. Amani. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
2: Media magic kel chako toothpaste at tubu. Mi yusuna no pa. Yana jwa meko dano. E ma mesinye fita. Confidence level kwa so. E tibi nama. Na mesinta titu nini neguso.
1: Enkaneno ania mami numdi bidie chuchri yeseno. Asaya bebiye muo. Bidie wo kel chako toothpaste muno. E mesinye fita. E mana huwote. Nesa yinkebia. Ma wanumi ye kwam. E nunti. Mwa munom kafe. Wine. Eni tobakwa. E kamo sesono. Aba mamu. Kel chako toothpaste. Sankofa. ENG.
3: Kel. Happy smile.
4: Adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi,